0: 와, 저 카라타 알리고 티티 집이다.
1: 이야, 야, 리마. 나카이카 고닝고 푸나푸나 자루양가.
0: 아나. 난데시아니 요란 와리란치 뭐지?
1: 아, 리마. 야리포 마시쿠 예와 마리라 뭐에모.
2: 카페나 와린딘자라.
1: 이야, 이와야 마부이노.
2: 아나. 이야 마리라 뭐에모 타위존체. 어서 티포부이노. 니시니 인텐게. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Ope nyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kulengi za chikondi.
1: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevu.
2: Ine ndifana navo, nampo wana, afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndilindi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kabina kumkumbatira. Ndikubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamuna numo watu posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
1: Ulindishalia bwenji, ndavituluki ila vumenevu.
2: Basi, ani mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe ulichikundelelo changa, chikundi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
2: Wapenye umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kale ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumampacha chokulolo wala.
3: Ya yomvera zadele mtu ndi ntawi ya kutifetu kupatsire ni programu ya mai ndi nzaki.